Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Rádio Ena 80. But you can say, baby.
1: Najljubši hiti 80-ih.

0: Čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
7: Od 11. do 13. junija.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Več na sporteverest.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
13: Urbanodrevo.si.
14: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
15: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
14: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
15: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
16: Pozor!
17: Koniški maraton, pika si.
1: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Slovenija bo čez nekaj ur dobila novo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
19: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
18: Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti z polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
20: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
21: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
22: V začetku sredinega jutra Radovljica 8 stopinj, Velenje in Ptuj 10, Nova Gorica Maribor 11, Ljubljana 12, Izola 13. Dobro jutro voščim po celotni državi, sončno bo danes, kakšen oblak več čez dan samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature do 26 stopinj. Jutri do povdne bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo, do večera povsod tudi ponehale, v soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma sončno.
23: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Nekaj težav pa že v tem zgodnem jutru na cestah, previdno kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana malo za priključkom Lesce. Zastoji pa že pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. In pa seveda tudi že jutrani zastoj štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri sicer pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, v vseh zastojih pa vemo, da naredimo in držimo reševalni pas. Policijska kontrola jutranja v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno!
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
0: Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
3: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: 80-ih.
1: Ja, dobro jutro, vedno pride prehitro, mislim jutro. Ampak to pomeni, da če prej začnemo, lahko tudi prej nehamo. Tako da začnemo jutro z The Bangles in Manic Monday.

Every rose has its thorn. Kaj ga je pustila, oziroma kaj on pustil njo, ki je ugotovil, da ga vara je napisal tole in ej, posledično je on zmagal na koncu, ki je imel tak mega hit. No, zdaj pa pesem, ki nas s svojim ritmom pelje na potovanje. Govori tole o pobegu stran od vsega, kar ti gre na živce. Voyage, voyage, desireless.

Give it up, Casey and the Sunshine Band, malo pozitive za dobro jutro. Naslednja je pa naslov A Kind of Magic. Tole je iz filma Highlander. Prihaja nov tale film, čakam še, da pride, ker sem bil kar fan tega prvega, če niste pogledali, dejte. In Connor McCloud, ki igra v tem, opisuje svojo nesmrtnost in ja, reče prav tole, A Kind of Magic, Queenie.

0: Zdaj večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončne očale.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom, gremo zdaj.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
15: V začetku sredinega jutra Radovljica 8 stopinj, Velenje in Ptuj 10, Nova Gorica Maribor 11, Ljubljana 12, Izola 13. Dobro jutro voščim po celotni državi, sončno bo danes, kakšen oblak več čez dan samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature do 26 stopinj. Jutri do povdne bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo, do večera povsod tudi ponehale, v soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma sončno.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: V temle zgodnem jutru že nekaj težav po slovenskih cestah. Kombi v okvari je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu. Tam je previdno, da ne pride do naleta, sporočate, da je cesta tam zelo ozka. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na primorski avtocesti nekaj gneče v obe smeri pred priključkom Postojna, poleg tega seveda tudi klasična jutranja gneča, ki pa bo danes zaradi praznika v nekaterih državah še močno povečana. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški namreč že od jutranjih ur kar močno povečan promet, v ponedeljek pa potem seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma. Srečno!
18: Pokrovitelj
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Radio 1 80.
20: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Pol sedmih je bilo ura jutro, zdaj prideta dvojčka Raid, oziroma The Proclaimers, znana, ponosna Škota. Vedno so jo prepričevali, da dejta vidva malo bolj tako ne z naglasom pet. Tako, halo? Ne. I'm Gonna Be je ravno zato po mojem tako uspešnica kot je.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Danes Ustanko na papirju, vsaj na papirju, ko so tole predstavili, je bil recept za katastrofo. Bilo je to nezdružljivo, bilo je to nemogoče, vsi so rekli, ma ni šans, da bo tole ok. Ampak so vsem naredili in uspeli. Mega kombinacija repa in roka, mislim, 80-ta so bila res obdobje eksperimentiranja, ker govorimo o pesmi Walk This Way, Run DMC in Aerosmith.

0: na 80G.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
1: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: urbanodrevo.si.

Godine prolaze in mi gremo v službo. Nekaj tazga. Zdaj pa Annie Lennox, ki je bila v 80-ih znana po svojem videzu, tako malce je spreminjala svoj stil, bila je taka provokativna, malo je izzivala in njena slavna, kratka, oranžna pričeska v tem videospotu za Sweet Dreams je bila tudi naključna, tako je pač zgledala, ko so v tistem trenutku posneli in postala je prav prepoznavna potem. No, danes se bomo slišali o Missionary Man.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Kaj zame dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
6: Dežela junakov smo mi.
7: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
8: seveda.
7: Mater, jaz bi jo tudi sam...
8: Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
9: Pica da te kap.
7: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, Ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popovdne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
16: Večinoma sončno bo danes, po nižinah zjutraj nekaj megle, čez dan kakšen oblak, več ali manj samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes je malce bolj prijetne kot včeraj, od 21 do 26 stopin. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri se bodo padavine v jutru in do poldnevu razširile nad večji del Slovenije, sredi dneva in popoldne pa bodo postopoma tudi ponehale. V soboto naj bi bilo večinoma sončno.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Kombi v okvari je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu. Tam je predvsem previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na Gorenjski avtocesti zastoji od priključka pod Tabor proti Ljubljani in tudi na regionalnih cestah, na Primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Poleg tega klasična jutranja gneča, ki je danes še nekoliko povečana zaradi praznika v nekaterih državah, namreč močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek pa se bo to zgodilo potem seveda v obratni smeri. Radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno!
20: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je bila 7, dobro jutro, začenjam tole uro z Belindo Carlisle. Prava čustvena balada, zelo tako super jutro na 80-ki. S tabo pa Matjaž Lovše, tako kot vsako jutro. I get weak.

0: the best na Radio 1 80.
1: V Simply the best, skupina Tears for Fears, ki je imela bila znana po vrhunski produkciji in so poskrbeli za mnoge nepozabne hite, tale sploh, Sowing the Seeds of Love.

Hard to say I'm sorry, Chicago. No, zdaj pa je en še večji band od Chicago, vsaj po mojem. Z albuma Brothers in Arms leta 85 je prihaja tale. In to je bil eden prvih albumov, ki je bil posnet v celoti digitalno, pa izdan na CD plošči. Bili so dobesedno pionirji te tehnologije takrat in so tudi dvignili kakovost zvoka ne samo pri sebi, ampak v celotni glasbeni industriji. Tako da audiofili, ko testirajo zvočenje, tole obvezno poslušajo. Your latest trick.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
9: PMF.si.

0: mine kup.
1: Niks Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Niks-event.si.
2: Nimam časa za fitness.
3: Super, X-Body.
2: Koliko?
3: 20 minut, dvakrat na teden.
2: To je to?
3: To je to. X-Body, več kot fitness.
2: Manj časa, več rezultatov. X-Body.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Večinoma sončno bo danes, po nižinah zjutraj nekaj megle, čez dan kakšen oblak, več ali manj samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes je malce bolj prijetne kot včeraj, od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri se bodo padavine v jutru in do poldnevu razširile nad večji del Slovenije, sredi dneva in popoldne pa bodo postopoma tudi ponehale. V soboto naj bi bilo večinoma sončno.
6: A misliš, da te vara?
7: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
6: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
7: Ja.
6: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
8: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani malo pred priključkom Krtina, zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na gorenjski avtocesti danes izjemno povečan promet, zastoji od priključka pod Tabor proti Ljubljani in tudi na vzporednih seveda regionalnih cestah. Na primorski avtocesti pa gneča od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Poleg tega na štajerski in primorski avtocesti tudi jutranji zastoji proti ljubljanski obvoznici. Danes je gneča seveda še toliko hujša zaradi praznika v nekaterih tujih državah. Radar v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur, merijo pa tudi v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno!
10: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

Brian Adams, dame in gospodje, poslušate 80, ko Matjaž bo še tvoja družba z najboljšo glasbo. In zdaj, čeprav naslov namiguje na deževen dan, jaz mislim, da bo danes ok, saj držimo pesti. Tudi pesem je taka optimistična, polne take prave energije. In sporočilo, po vsakem dežju posije sonce. It's raining again.

Fiction Factory, 80-ka je tole, zdaj pa bradati ZZ Top. Znali so pa tudi biti ne samo težki rockeri, blues rockeri, ampak so znali pokazati tudi svojo mehkejšo čustveno plat. Tole je bilo, če ste spomnili, video spota je bilo tistim ikoničnem avtu, ki so mu dali ime Eliminator. Pesem pa Rough Boy.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Kaj zamet želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
2: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
0: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
1: Dežela junakov 2026.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Dežela junakov smo mi.
10: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila doktor Beckman.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Forlan, z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popovdne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Večinoma sončno bo danes, po nižinah zjutraj nekaj megle, čez dan kakšen oblak, več ali manj samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes je malce bolj prijetne kot včeraj, od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri se bodo padavine v jutru in do poldnevu razširile nad večji del Slovenije, sredi dneva in popoldne pa bodo postopoma tudi ponehale. V soboto naj bi bilo večinoma sončno.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Najprej žal dve prometne nesreči, prva na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo, druga pa na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkom Aleskoškova in Nove Jarše. Potem pa zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na gorenjski avtocesti zastoji vse od priključka Pod Tabor proti Ljubljani, konkretni zastoji tukaj tukaj tudi na usporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na primorski avtocesti gneča tudi v obe smeri pred priključkom Postojna. Poleg tega še jutranji zastoji Štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radar v Črnem Brlingu je v zidanem mostu pri cementarni, v Šmarju pri Jelšah pa merijo na avtobusni postaji smer Šentjur. Srečno!
19: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Radio 1 80.
2: Najljubši hiti 80-ih.
20: Dobro jutro, lep dan voščim, Matjaž Loše s tabo in bom začel 8 uro s tistim preprostim, ampak nezamenljivim basom. Eden najbolj prepoznavnih uvodov v glasbeni zgodovini in ena od tistih pesmi, ki je Michaela ustoličila kot kralja popa.

0: 80-ta.
1: Dobro jutro, lep četrtek. Čas je, da se zavrtimo. Mislim, ne mi, vrti se glasbeno kolo.
2: Leto 1982.
1: Na enki Stevie Wonder, ki je v 80-ih postal eden prvih velikih zvezdnikov, ki je v svoji muziki uporabljal polno enih tehnoloških novitet, ampak je vedno poskrbel, da je bil glavni element človeški element, torej čustva. Na enki s pesmijo Dead Girl.

Terence Trent D'Arby, vse tako mu je bilo ime takrat v 80-ih, zdaj pa pridijo Bon Jovi. To je pesem o odraščanju, to je pesem o šolskih letih, o tisti prvi nedolžni ljubezni. Skratka, tole so samo malce improvizirali na turneji, potem so pogotovili, da imajo res velik hit. Never say goodbye.

0: si dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pikasi.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Večinoma sončno bo danes, po nižinah zjutraj nekaj megle, čez dan kakšen oblak, več ali manj samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes je malce bolj prijetne kot včeraj, od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri se bodo padavine v jutru in do poldnevu razširile nad večji del Slovenije, sredi dneva in popoldne pa bodo postopoma tudi ponehale. V soboto naj bi bilo večinoma sončno.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa še potem od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti danes tudi daljši zastoji od priključka Pod Tabor proti Ljubljani, konkretna gneča tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, na primorski avtocesti pa gneča tudi od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Danes gneča še toliko hujša zaradi praznika v nekaterih državah. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški danes potuje množica, v ponedeljek pa potem pričakujemo kontra. Radarji pa v Vržeju pri čistilni napravi, črn Berlingov zidanem mostu pri cementarni, bel panda v Gorenji vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka, radar nastojalo pa na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana. Srečno!
19: Pokrovitelj
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Radio 1
8: 80.
20: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Pol devetih je bila ura, lep dan voščim, zdaj gremo filmsko naprej. Tole je bilo v filmu Over the Top. Sylvester Stallone je bil v glavni vlogi in Kenny Loggins, filmski mojster, je pokazal svojo bolj nežno stran. Meet me halfway.

You got it. Mamo mi to, mamo tole jutro, gremo delat tale četrtek z dobro muziko. In z Rickom Jamesom, ki je bil znan tudi kot kralj funka, tale klasika je postala še večja leta 90, ko je MC Hammer tole uporabil v You Can't Touch This. Ja? Original je Super Freak.

Po Madoni dobimo kar dve punci, sestri, Mel Appleby in Kim Appleby, ki sta tako v zelo kratkem cajtu postali modni in glasbeni ikoni 80-ih stole. Respectable.

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
0: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
1: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Dežela junakov, smo mi.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, zato zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Sončno bo danes, čez dan nekaj več oblakov zgolj v hribovitih krajih zahodne Slovenije, temperature od 21 do 26 stopinj tekom dneva. Ponoči se bo od zahoda spet začelo oblačiti, jutri padavine, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta, sicer pa jutri temperature podobne današnjim. Sobota bo sončna.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever in pa tudi od Blagovice proti Ljubljani. Tudi tu pa stoji že regionalna cesta. Na Gorenjski avtocesti zastoji od priključka Pod Tabor proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti cesti proti Brezovici, zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti prestolnici. Na primorski avtocesti zastoji tudi od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Danes gneča še nekoliko bolj trdovratna, v tujini so se namreč začeli prazniki in iz Avstrije proti Hrvaški močno povečan promet že od zgodnega jutra. Radar v Vržeju pri čistilni napravi, na stojalu je na koncu griča pri Ribnici smer Ljubljana in pa radar še na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črnovas. Srečno!
19: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
20: Lep četrtek voščim, hvala, ker ste izbrali 80-ko za svojo družbo. Bom začel tole uro z enim največjih hitov 80-ih. Potem pride že najboljši par, danes bo ena najbolj markantnih glasbenic.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru Cyndi Lauper, ki je bila v 80-ih barvita ikona, lahko rečem, ker je imela en tak svoj slog, ampak se ni pustila. Rekli so, dej se malo zrihti, ne, to je rekla. In ta njena neustavljiva energija je hitro osvojila svetovne lestvice, tale prva. Time after time.

0: režise Igorju Kukovcu in Obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Euroskin, pametni na kup.
1: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si, X-Body Slow.si, X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Sončno bo danes, čez dan nekaj več oblakov zgolj v hribovitih krajih zahodne Slovenije, temperature od 21 do 26 stopinj tekom dneva. Ponoči se bo od zahoda spet začelo oblačiti, jutri padavine, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta, sicer pa jutri temperature podobne današnjim. Sobota bo sončna.
4: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
4: Točno tacga hočem.
6: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Še skok na ceste in tokrat pozor, dva pešca ste opazili na ljubljanski južni obvoznici previdno kar v obe smeri med priključkom Vič in počivališčem Barje. Zastoj pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, daljši zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na štajerski avtocesti zastoj tudi od Slovenskih Konic proti Dramljam in potem še od Blagovice proti Ljubljani, tudi tu pa stoji že vzporedna regionalna cesta. Na Dolenjski avtocesti zaradi del zastoj proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Gorenjski avtocesti zastoj na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani, naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Viča, vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj danes še toliko bolj trdovratni zaradi praznika v nekaterih državah. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški se danes valijo kolone. Radar v Rimskih Toplicah malo pred Akvaromo, na Ižanski cesti merijo iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas, kontrola po križovcih pri Ljutomeru pri Mercatorju. Srečno!
8: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Radio 1 80.
10: Super časi,
11: super glasba.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Pol desetih je že ura Madonca. Šiba čas, zdaj pa šiba tudi najboljša muzika. Za razliko od mnogih skupin 80-ih je bil Howard Jones v veliki meri one man band. Skratka za vse sam. What is love?

barricades. Through the barricades, ko greš za ljubezen čez vse barikade. No, zdaj pa Depeche Mode in tole je postala hecno, tudi ena najbolj priljubljenih navijaških himen v Veliki Britaniji. Še danes jo pripevajo na tribunah, pesem pa je Just Can't Get Enough.

0: skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključni položajih v državi. Vesoljski gigant Ilona Maska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Maskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Sončno bo danes, nekaj več oblakov v hribovitem svetu, temperature od 21 do 26 stopinj. Potem jutri zopet možnost neviht, v soboto pa bo podobno kot danes.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, takole imamo. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Sicer pa zastoji, kar precej jih imamo že zdajle. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Pa na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem tudi od Lukovice naprej. Na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji na mestu od

0: V Slovenskih goricah nasproti kavarne Šijanec in pa še ena kontrola v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
2: Na Radio 1. 80.
0: Dobar dan, želim Slovenija. Četrtek je danes, lepo nam gre. Dale smo že prilezli v temle tednu, pred nami samo še zaključek, tako da motivacija je dobra. Vaja con Dios, začenjajo. Hej, na.

Ja, včasih je dovolj ena sama pesem, ne, da te vrne v čas, ko so bile vožnje z avtom daljše, večeri počasnejši in zgodbe o ljubezni so se pisale brez poročil in družbenih omrežij. Tudi skupina Heart je znala dobro ujeti ta občutek, malo romantike, malo skrivnosti in pa ogromno čustev seveda. All I Wanna Do Is Make Love To You ni samo ljubezenska pesem, ampak prava mala filmska zgodba, ki jo nosi eden najbolj prepoznavnih ženskih vokalov roka. Zdaj, če ste odraščali v tistem času, potem veste, o čem govorim. Če pa ne, pa je to ena tistih pesmi, ob katerih hitro razumete, zakaj 80-ta še danes veljajo za zlato obdobje velikih radijskih hitov.

Nekatere pesmi nikoli ne izgubijo svojega čara in dovolj je prvih nekaj tonov in že nas odnesejo v čas velikih čustev, počasnih plesov in pa nepozabnih spominov. Ena takih je zagotovo Eternal Flame, nežna balada skupine Bangles, ki je postala ena največjih uspešnic poznih 80-ih in pa seveda obvezna oprema šolskih plesov.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
8: Oči, jaz bi delfina.
7: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
8: Ja, super!
7: Dolfi.si.
9: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
10: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Pred nami je sončen četrtek, končno po nekaj dneh, sicer bo nekaj več oblakov v hribovitem svetu. Temperature je boljše kot včeraj, od 21 do 26 stopinj. Je pa tako, da jutri zopet možnost neviht, v soboto bo pa podobno kot danes.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Cel kup zastojev imamo danes pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tam tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Potem na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa seveda gnečo potem od Lukovice naprej. Zastoji na gorenjski avtocesti A2 na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, pa na južni obvoznici A1 od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Sicer pa radarji v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri, pa na Mirni na Dolenskem dobro je skrit v coni 30, policijska kontrola pa v Benediktu v Slovenskih goricah nasproti kavarne Šijanec. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
15: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka
17: Sanja Brezočnik.
12: Dovolite mi, da vas odpeljem na en rajski otok, kjer bomo ležali pod palmami in pili svež ananasov sok. Sicer samo v mislih in za dobre 3 minute, ampak vseeno, važan je smoter. UB40, Kingston Town.

0: služba.
1: Kul služba.
0: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 1.80.
0: Zdaj le pa gremo nazaj na današnji dan, leta 1986, ko je Peter Gabriel nastopil na prvem izmed šestih dobrodelnih koncertov v sklopu turneje Conspiracy of Hope, ki je potekala v San Francisco v Kaliforniji. Zdaj koncert je takrat organizirala Amnesty International in sicer ob 25. obletnici svojega delovanja za človekove pravice. Njihov glavni namen pa je v bistvu bil ozaveščanje javnosti o kršitvah človekovih pravic po vsem svetu. Zdaj na odru so se Gabrielu pridružili številni priznani glasbeniki, recimo U2, Sting, Bryan Adams, Lou Reed, The Neville Brothers, v glavnem. Turneja je takrat združila glasbo in pa družbeni aktivizem in postala eden najbolj odmevnih dobrodelnih glasbenih projektov v 80-ih. No, Peter Gabriel je pa v bistvu bil že prej znan po svoji podpori humanitarnim pobudam, no s tem sodelovanjem pa samo še utrdil svoj sloves umetnika, ki glasbo uporablja tudi kot sredstvo za širjenje sporočilo svobodi, pravičnosti in pa človekovem dostojanstvu. Slash Hammer je tole!

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dober dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude. Konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, s tem bi SpaceX po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Sončno bo danes, nekaj več oblakov v hribovitem svetu, sicer pa temperature zelo prijetne, od 21 do 26 stopinj. Jutri zopet možnost neviht, potem v soboto pa zopet podobno kot danes.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
10: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in že zdaj imamo veliko zastojev. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, potem na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od Kranja proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici. Potem na Primorski avtocesti do Brezovice, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid, so pa zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani, posebej sporočate od Medvod proti Mednu. Sicer pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna. Imamo dva radarja, prvi je na Mirni na Dolenjskem, dobro je skrit v coni 30 in pa še eden čaka v Šentibi pri Lendavi pri pokopališču, meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 1, 80.
17: In tvoja najboljša družba.
18: Tanja Brezovšnik.
10: Samo en hit je zares the best in to je absolutno tale. Tina Turner.

Elton John in Sad Song, ki pa sploh ne zveni tako zelo žalostno. Sicer pa, ko zaslišimo Bonnie M, skoraj vedno pomislimo na sonce, brezskrbnost in pa dobre stare zabave. Spomnimo se tudi na počitnice in ni več daleč do tja, sicer ne za nas, ampak za naše mulce. Roko na srce, si bomo pa tudi mi spočili v šole. Hvala Bogu, jaz komi čakam.

22 minut čez 11. ura, Sanja Brezočnik sem z vami na 80. ki. Zdaj pa, dajmo izboljšati razpoloženje. Walking on sunshine, ki ga slišimo, je dan tako je lepši, korak nekoliko lažji, sicer pa prava doza energije iz zlatih časov 80.

0: DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.

0: Евроспин, паметни на куп.
1: Че донос не разумеш денария, бо некдо друг живе от твоега дела.
2: Мирно, уреде.
3: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
2: Психология денария.
3: 19 октобър, Тиволи. Карте, eventim.si.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jeri nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrka v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jeri, pridih domačnosti.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Ja, po končno, no, po nekaj dnevih zopet malo bolj sončen dan, sicer bo nekaj več oblakov v hribovitem svetu. Temperature od 21 do 26 stopinj, jutri pa zopet možnost neviht, v soboto pa podobno kot danes.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v akvari. Zaradi praznika pa v nekaterih državah danes in jutri močno povešan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Že zdaj imamo cel kup zastojev. Pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in pa naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Potem od Blagovice proti Ljubljani priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi že gneča. Na gorenjski avtocesti A2 na več mestih od Vodic proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Rudnika vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Na primorski avtocesti zastoji v obe smeri, tudi pred priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno še naprej.
4: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80
12: in Sanja Brezočnik.
7: Pol 12. ura, mi pa se čez par minut posvetimo deželi junakov in preverimo, kje se ekipa nahaja danes, še prej pa Madonna.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela junakov.
1: Se ne prej od ekipo, se je danes vodil v deveti, torej predzadnji dan akcije Dežela junakov. Začeli so pred osnovno šolo Dobrovo, podali so se potem vse do Solkana, kjer bi moral Gargamel kot poraženec včerajšnjega izziva na Ljubljanici skočiti bungee jumping, ampak je stisnil rep med noge. In potem se je Cene v bistvu sam ponudil, da bo on skočil namesto njega, ampak če bo Gargamel iz svojega žepa doniral dodatnih 2000 evrov za počitnice otrok. Namreč Gargamel vsako leto iz svojega žepa akciji doda 10.000 evrov, torej dodatna dva pa pomeni 12.000. Gargamel je privolil, bravo, in Cene je tudi pogumno skočil. Sicer pa ekipa danes konča v Komnu. Nekaj prečesto bodo pred sedežem Biostil. Pridite v pot, navijajte, stisnite roko naši ekipi. Čisto vsaka podpora nas premakne bliže cilju. Cilj pa je seveda, da tudi letos na morje odpeljemo čim več otrok iz socialno ogroženih družin. Če lahko, pošlite kakšen SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In hvala, ker vam ni vseeno.
2: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
3: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator. Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
11: Urbano drevo, pika si.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
15: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavlja, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
14: Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Ja, takole imamo. Sončno bo danes, nekaj več oblakov v hribovitem svetu. Temperature od 21 do 26 stopinj. Jutro zopet možnost neviht, no potem soboto pa zopet sonce.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ja, takole imamo. Previdno, prometna nesreča ovira promet na Črnuški obvoznici med križiščem z Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Tam nastajajo tudi zastoje, tako da previdno. Zaprt je tudi počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari in pa kar en kup zastojev. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Pa na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi že gneča. Pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od Povodja proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Stojite tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Šmari, Koper, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Imamo tudi še eno informacijo. Živjo.
9: Jaz sem se zdaj vračal iz Kopra gor in ta stara regionalna cesta je prazna in od Postojne gor in od Postojne dol, do obale. Tako da za osebna vozila bi kar priporočil, da se kakšen preusmeri. Traja sicer vožnja kakšnih 15 minut več ali pa niti ne.
18: No, bomo pa še malo okolice lepe čudovite slovenske pogledali. Hvala lepa za informacijo. Ja, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri torej močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar v Hrastoviti pri Mokronogu malo pred cerkvijo čaka pri Živi meji in pa v Gornji Radgoni malo za bivšim Merkatorjem. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
20: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Obodnevi
22: in Sanja Brezovšnik.
21: Na Radiu 1
23: 80.
18: 12. ura, polovica šihta je za nami, druga polovica še čaka, če ste v službi ali na poti ali pa ste si malo pauze vzeli. Zdaj je pravi moment za malo glasbe, spominov in pa energije, ki nam dvigne dan. Kenny Loggins, Dan.

Radio 81, da poslušate, kjer slišite pesmi, ki jih prepoznate že po prvih tonih. Legendarni saksofon in pa glas George Michaela sta poskrbela, da je Careless Whisper postala ena največjih romantičnih klasik 80-ih.

YouTube, Pride in the Name of Love na 80, ki počasi glasba naredi nekaj več, kot pa samo polepša dan. Združi ljudi. In prav to se je zgodilo s pesmijo We Are The World, ko so največje glasbene zvezde 80-ih stopile skupaj na oder za dober namen in ustvarile eno najbolj nepozabnih dobrodelnih skladb vseh časov. USA for Africa, tole in pa We Are The World.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače! Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti! Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
4: Pridil pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
3: Aj, tvoje draje, v pionirski dom gremo zdaj.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Nimam časa za fitness.
11: Super, X-Body.
10: Koliko?
11: 20 minut, dvakrat na teden.
10: To je to?
11: To je to. X-Body, več kot fitness.
10: Manj časa, več rezultatov. X-Body slo.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Danes bo sončno, nekaj več oblakov v hribovitem svetu, temperature pa tudi zelo lušne, do 26 stopinj danes. Potem jutri sicer možnost neviht, neviht, zopet v soboto bo pa zopet sonce.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastojo imamo pač kaos na cesti. Torej stojite pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Potem na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa tudi že nastaja gneča. Potem zastoji na Gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni in južni obvoznici, vse proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid, zastoji pa tudi na vzporednih regionalnih cestah. Potem na Primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru in med Senožečem in Postojno proti Ljubljani. Pa na cesti Šmarje-Koper, Lucija, Izola, Bohinjska, Bela Bled in Lesce Bled. Radari pa. Prvi v Hrastovici pri Mokronogu, malo pred cerkvijo čaka pri Živi meji. Potem še enega so pazili v Gornji Radgoni, malo za bivšim Merkatorjem. In pa policijska kontrola danes v Doliču pri pekarni merijo pa proti Mislinji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 180
19: in Sanja Brezočnik.
13: Po treh hitih imam za vas nekaj odličnega, tako dobrega, da bi še jaz in tudi bom, s tem, da jaz bom mogla pač plačati, vi pa ne rabite. Ostanite z mano, ker se vam splača.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Scorpions in pa Wind of Change na Radio 81. Zdaj, če počakamo še sekundo, evo, 12.46, točno 14 minut še manjka do enih, še par ur pa do petka. Sanje Brezočnik sem z vami in imam super zadevo zdele za vas, XXL Piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Dobi ga nekdo, ki se mi zdaj tako javi v SMS na 030-200-500. Pa dejmo reči, da tisti, oziroma, kdor prvi pride, mu bo prvemu že luček mlil. 030-200-500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Popołudnie je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving in your car. Pridruži se Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava sa Delonik od 3 do 6. Samo na Radio 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
4: Od 11. do 13. junija.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
9: Zdaj, kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
8: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čemer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Sončno bo danes, nekaj več oblakov v hribovitem svetu, temperature od 21 do 26 stopina, jutro možnost nevihta, v soboto pa podobno kot danes.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
12: Previdno zaprti vozni pas na vipavski hitri cesti H4, smer razdrto malo za priključkom Vipava. Tam se je zgodila prometna nesreča. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici, prav tako prometna nesreča in pa en kup zastojev zaradi praznikov v nekaterih državah. Danes in jutri tako malo bolj povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarji v razkrižju pri tržnici čaka in pa še enega ste opazili v vasi Andol, smer Velike Lašče. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Z vami je
19: Sanja Brezočnik.
18: Na Radio 1.
20: 80.
12: A, svet kole sploni slabo vreme, en dan dež, pol je sonce, pol imamo spet dež, pol imamo spet sonce. Tako se človek sploni ne more niti naveličati vsega po malem lepo. Absolutno pa se nikoli ne bomo naveličali hitov, ki nam vračajo mladost. Tole je Freddie Mercury.

Patrick Swayze, She's Like the Wind. Skoraj 13 minut čez 1 ura nadaljujemo pa z eno tistih pesmi, pri kateri skoraj ni človeka, ki ne bi zapel refrena. Zgodba o upanju, ustrajnosti in pa veri, da bodo prišli boljši časi. Levina naprej je tole in pa Bon Jovi.

Michael Jackson, Do You Make Me Feel na Radio 180. Ekola, še malo, pa bo ura 2 in veliko kdo bo šel že domov iz službe. Ali če ne domov, pa vsaj na malico. Zunaj je tudi že vroče in Sanja Brezočnik, kot da ne bi delala na radiju in vsak dan, vsake pol ure brala vreme. Ima danes obute škornje in vam ne morem povedati, kako zelo je meni vroče. Ampak se je ob takih hitih, no, tudi nič čudnega. Bee Gees, You Win Again.

0: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
1: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
2: So srečo, pa pametno porabiti denar.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinjski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
9: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
11: Pozor!
12: Koniški maraton.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Ja, tako je to, no. Sončno bo danes, hvala Bogu, po nekaj dnevih dežja. Nekaj več oblakov sicer v hribovitem svetu. Temperature pa super, vse do 26 stopinj. Jutri sicer zopet možnost neviht, ampak v soboto se bo vreme spet zrihtalo.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, zaradi prometne sreče imamo zaprto vipavsko hitro cesto H4, smer zdrto malo za priključkom Vipava, obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Prometna nesreča ovira promet tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze. Pred priključkom industrijska cona Šiška nastal je krajši zastoj, tako da previdno. Promet pa je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici, prav tako prometna nesreča. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako da tudi precej zastojev povsod. Radar je 2 v razkrižju čaka pri tržnici in v vasi Andole smer Velike Lašče. To je to, srečno.
19: Pokrovitelj.
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Radio 1 80.
22: In tvoja najbolj kul sodelavka
23: Sanja Brezočnik.
14: Zdaj le pa sledi napoved, vremenska za jutri, ko bo spet dež. Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall.

0: kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, prosim.
2: Živjo, Sanjo Brezočnik tukaj, Radio Vena 80.
1: Bravo, Sanjo.
2: Živjo, kaga sem dobila?
1: Dejana.
2: Kako?
1: Dejana.
2: Dejan, a si končal s pregledom?
1: Ja, zdaj sem pa že na poti proti domu.
2: No, super, rezultati so v redu ali še ni z dobo?
1: Ja, to bomo pa še videli.
2: No, ampak itak bo je v redu, tako da se nimava kje se kirata, no da.
1: Ja, upam.
2: Vse bo super, vse bo v redu, tako kot mora biti. Dejan, jaz te kličem za to, ker imam zate XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Ja, super, to je pa lepo presenečenje.
2: Je, ne, tako da smo malo popravila dan. Ne, če bil prej mogoče malo slab zaradi dohtarjev.
1: Tako, tam dan sem že ušel iz Ljubljane.
2: Ja, ni problema, 14 dni časa imaš, da tole izkoristiš, veš, tako da.
1: Ok, razumljeno, najlepša hvala.
2: Malenkost, Dejan, me veseli, da sem ti malo polepšala dan.
1: Ok, super,
2: dobro,
1: hvala.
2: Dobro, Dejan, lepo se mej, čau.
1: Nagraden lep dan.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je doseglo zgodovinski rekord.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Sončno bo danes, nekaj več oblakov v hribovitem svetu, temperature od 21 do 26 stopinj. Jutri zopet možnost neviht, v soboto pa spet sonce. Kako dobro, v nedeljo pa spet pol dež, pa pol sonce, pa ok.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti H4, smer razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče-Krško pri Logu pri Sevnici, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes pa tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, tako da zastoje imamo skoraj povsod danes. Radarja 2, prvi nastojalo na Vranovičih smer Metlika in pa črn kedi v Trbovljah pri policijski postaji v coni 30. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
16: Pokrovitelj.
17: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
18: In Sanja Brezošnik.
10: Na Radiu 1 80.
14: Ura je bila dve, če ste fertik službe, hitro zdeljena je sladoled, pa domov na kauč se hladiti še pod klimo. Riki je poveri začenjajo.

Popoldne gre počasi naprej, mi pa ostajamo v takem pravem retro filmu 80-ih. Tam, kjer so pesmi nosile zgodbe in pa čustva. Santa Elmo's Fire, Johna Parra je prinesla tisti občutek velikih življenjskih trenutkov in pa sanj, ki vsi nekaj lovimo. No, zdaj le pa gremo še do ene nižne klasike. Only You od Flying Pickets. Tate pa samo umiri in vsaj za trenutek ustavi čas.

0: Pikec in pa Only You. Četrtek je danes in 80, ki je čas za skok nazaj v čas. Tudi danes nam je Matic Meško pripravil spomine, ki jih je zapakiral v novice.
1: 80-ice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so mali, tako se je dogajal ful.
4: Draga Sanja, ustavili smo se v letu 1980. Mesec dni po smrti tovariša Tita se država sooča z resnimi preizkušnjami prehoda na kolektivno vodstvo. Gospodarska slika je zaskrbljujoča, dinar je doživel devalvacijo za 30%, inflacija pa kaže znake pospeševanja. Sindikati opozarjajo, da realne plače ne sledijo rasti cen, kar povzroča nezadovoljstvo med delavci zlasti v Bosni in Srbiji. Državni dolg presega 20 milijard dolarjev, zahodni upniki pa z zanimanjem opazujejo, ali bo Jugoslavija brez svojega zgodovinskega vodje ohranila sposobnost servisiranja dolgov. Slovenija in Hrvaška med tem glasneje zahtevata večjo gospodarsko samostojnost. Vzdolž Jadranske obale pa kljub temu že letuje približno 120 tisoč turistov, od tega več kot polovica tujcev. Največ gostov je v Istri in ob Kvarnerju. Maja so v Dalmaciji zabeležili dvakrat več čarterskih poletov kot lani, povečalo se je tudi število motoriziranih turistov iz Srednje Evrope. V letošnji sezoni je na voljo 10 tisoč več hotelskih postelj, prenočišča v juliju in avgustu pa so praktično že razprodan. Med najugodnejšimi ostajajo hoteli kategorije B v Plavi laguni v Poreču. Teden dni stane junija 1680, avgusta pa 2850 dinarjev. Uprava za turizem napoveduje rekordno sezono. Na glasbeni fronti pa irski pevec Johnny Logan, zmagovalec letošnje Eurovizije z balado What's Another Year. Tretji teden zapored kraljuje na lestvicah v Londonu, Parizu in Amsterdamu. Poleti ga pričakujejo tudi na festivalih po zahodni Evropi. Draga Sanja, do prihodnič.
5: Don't close your heart.

0: 80-ice.
1: Zabava,
0: glasba
1: in novice
0: iz 80-ih. Avtonatura, popravilo vozil po toči, Kolarjeva 47, Ljubljana.

0: Boš potidela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180.
4: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
13: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
14: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
15: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
16: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
17: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
16: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
17: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
18: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
19: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila doktor Beckman.
20: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo 2x na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
21: Sončno bo danes, nekaj več oblakov sicer v hribovitem svetu, temperature lušne od 21 do 26 stopinj. Jutri zopet možnost neviht, v soboto pa bomo zopet imeli sonce.
22: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Takole, zaprti vozni pas na vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtem, malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila in pa še prometna nesreča na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Radar na stojalo na Vranovičih pri smer Mitlika, potem pa še Rankedi v Trboljah pri policijski postaji stoji v coni 30. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
24: Pokrovitelj
25: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
26: Obodnevi
27: in Sanja Brezovšnik.
26: Na Radiu 1 80.
21: Pol tri je bila ura, nadaljujemo s Tino Turner. Naj vam polepša dan.

Shake in Stevens, You Drive Me Crazy, Sanja Brezočnik, sem z vami na 80, ki ja, pa še kar ene 15 dobrih minut manjka pa do treh, ja, mi zdaj nadaljujemo z hitom Easy Lover. Če ste mislili, da je to samo še en hit Phila Collinsa, ja, ni čisto tako, no. Nastal je leta 84 v bistvu kot sodelovanje z izjemnim Philipom Baileyjem iz skupine Earth, Wind and Fire. Pesem sta v bistvu napisala krtko, malo sta imela tak sproščen jam session, malo sta igrala v studio in evo postala je svetovna uspešnica. V Veliki Britaniji je osvojila prvo mesto, v Združenih državah Amerike pa se je ustavila tik pod vrhom. In zdaj je seveda tudi na 80-ki eden najbolj nalezljivih refrenov. Philip Bailey in Phil Collins. Easy Lover.

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Nix-event.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki.

0: Gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Radio 1 80. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča, glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: V popodnevu izkoristite sončno vreme z nekaj kopaste oblačnosti, jutri znova prihajajo padavine, ki bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Varno in srečno pot. Na tej poti pa vozni pas še vedno zaprt na vipavski hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, malo za priključkom Vipava prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti in sicer proti Kopru, na Vrhniškem klancu za ovinkom, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Na Štajerski avtocesti A1 gneča od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na južni ljubljanski obvoznici od Malenc proti Kozarja ter naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Pa na Primorski avtocesti gneča med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na Primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Gneča še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in pa po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je glavna cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču, prometna nesreča in še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Zakaj toliko zastojev danes? Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah. Tako bo še danes v preostanku popodneva in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa zadnji, Bevklijo, na koncu Dovjega, smer Pelca. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
9: Pokrovitelj
10: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
1: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Dobar dan in lep četrtek, spoštovana klapa, tole je Radio 1 80. Igor sem z vami v rubriki 3 ob 3, ki jo bomo začeli v letu 1931. Na današnji dan je bil rojen z gremijem nagrajeni angleški pianist, orkestrator, producent, pisec glasbe Jeremy Lubbock. On se je iz Anglije preselil v Los Angeles leta 1977, delal je pa z Johnny Mitchell, s Quincyjem Jonesom, zasedbo Chicago, tudi z Celine Dion. Umrl je 29. februarja 2021 in mi se ga bomo spomnili ravno z zasedbo Chicago. Z njimi je tudi dobil Grammy nagrado za aranžiranje nekaterih njihovih skladb. In dejmo Chicago zdaj le zavrteti v skladbi Look Away.

V rubriki 3 ob 3 pa jo mahamo v leto 1956. Na današnji dan je bil rojen Reeves Gabrels, ameriški kitarist, pisec glasbe, tudi producent, ki je res dolgo časa delal z Davidom Bowiem, od leta 1987 do leta 2000. No, potem je imel nekaj časa tudi pauze, pol je šel pa do zasedbe The Cure in z njimi od leta 2012 tudi nastopa. Če bi ga radi videli in slišali skupaj z The Cure, petek 12. junija nastopajo na festivalu Nova Rock v Avstriji. Slišmo jih pa v skladbi Just Like Heaven.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1983. Če pogledamo na britansko lestvico, vidimo, da je na prvem mestu pesem Every Breath You Take od zasedbe The Police. To je bila njihova peta in tudi zadnja številka ena singlca iz albuma Synchronicity. Sting je dobil tudi nagrado za tole pesem leta, Police pa za najboljšo pop izvedbo pesmi na Grammy nagradah leta 1984. In še vedno ena izmed bolj znanih Police skladb. Pa dobro, ne samo Police, tudi bolj znanih skladb iz 80-ih in dajmo si jo privoščiti.

0: Ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži.
2: Tole zna letos iti malo iz kontrole.
3: Cene! Danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Da te kap.
16: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
19: V popodnevu izkoristite sončno vreme z nekaj kopaste oblačnosti, jutri znova prihajajo padavine, ki bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
20: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
20: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
20: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Srečno in varno pot in se danes hecamo, da bi bilo bolje povedati, kje ni zastojev, kot pa tam, kjer so. Pa vendar le prazniki v tujini, več gneče in močno povečan promet, seveda na naših cestah in to iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Trenutno pa zaprta Vipavska hitra cesta H4 ponovno proti Razdrtem, malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro je nekaj zastojev, obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava Razdrto. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, po severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam, ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomeru. Pa na ljubljanski južni obvoznici kontra od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno, smer Koper, in na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oba zastoja naprej proti Postojni. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljana Vič Brezovica in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je glavna cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu in pa še modre pogledamo. Čakate bel Clio na koncu Dovjega smer Belca, bela Škoda v stražišču pri Kranju pri Vrcu, v Tenetišah so pri Kranju postavili radar in v Grčarevcu pri Logatcu. Nič 80 22 55, varno pot.
24: Pokrovitelj
25: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Lepo zdrav, draga klapa, tole Radio na 80-ta in Igor. Sem z vami, ko gremo mi Cindy Lauper dalje, All Through the Night. Po treh pa gremo do enega res uspešnega albuma, ki je dvignil to zvezdo nad oblake dejansko med prave tiste zvezde, težko kategornike. En album je bil izdan na današnji dan, 84-ga leta. Evo, to je to. Kdo ga je izdal in kateri album je to, mečkem poštudirati, vam pa povem po treh.

Lep pozdrav na Radio 80, tako gremo v leto 1984. Na današnji dan je legendarni Bruce Springsteen izdal album Born in the USA. Najbolje prodajen album tistega časa v Združenih državah Amerike, pa tudi najbolj prodajen in najbolj uspešen Springsteenov album vseh časov. Iz tega albuma je kar 7 sklad prišlo med top 10 singles. In kaj reč, album je res fenomenalen in prav legendaren. In če ga še nimate v svoji kolekciji, potem le brž v nakup. Dajmo si privoščiti Brusa v skladbi Born in the USA.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Krasno četrtkovo popoldne vam želim, ki ostaja sončno z nekaj kopaste oblačnosti, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Po cestah naše države pa zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Zato med drugim tudi zaprta vipavska hitra cesta H4 smera Zdrto, malo za priključkom Vipava, odstranjujejo posledice prometne nesreče, pred oviro so zastoji, obvoz samo za osebna vozila po regionalni cesti Vipava-Razdrto. Vozni pas zaprt na tej hitri cesti H4 prav tako, a proti Novi Gorici med Vipavo in Najdoščino pokvarjeno vozilo. In pa stoji še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomiru. Zastoj tudi kontra na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa dva zastoja na primorski avtocesti, prvi med Duncem in Postojno proti Kopru, še en pa od Senožeč in nato na Vipavski hitri cesti H4 od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Pa zastoji so še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož, Središče ob Dravi, pri Pavlovcih, pri krožišču, tam se je zgodila prometna nesreča. Prometna nesreča pa tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, promet je tam ponovem urejen izmenično enosmerno. In še modri, bela škoda v Stražišču pri Kranju pri Vrcu, v Tenetišah pri Kranju prav tako mirijo in v Grčarevcu pri Logatcu. Hvala za klice in srečno pot še naprej.
12: Pokrovitelj
6: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Živjo, tole je Radio 80, upam, da ste odlično, draga klapa. Mečkani čez 16, ko se mi vračamo glasbi z Georgem Michaelom, nadaljujemo Freedom 90. Potem pa do ene švicarke, ki so jo ustavili cariniki, ker je imela preveč prtljage in jim ni bilo jasno, kaj bo s to prtljago počela. No, kaj je bilo pol na koncu in tako dalje, vam pa izdam po štirih.

Rod Stewart je bil naša družba, ko gremo na mejo med Švico in Nemčijo. Splošno znano dejstvo je, da večina pripadnic nežnejšega spola na dopust oziroma potovanje vleče ogromno oblačil, obuvalko, kozmetike, v par kovčkov stiši vse skupaj vrečk nahrbtnikov, ti pa pol vzameš tisto eno malo potovalko in si na koncu kriv, da ne morete vsega zbasati v avto. No, kljub tem dejstvom pa so bili švicarski cariniki precej osupli, ko so ugotovili, da se je neka švicarka z dopusta vrnila s kar 55 kovčki in torbami. 55. Ja, po končanem pregledu se je izkazalo, da je potnica prevažala izključno osebne predmete, ki so bili v njeni lasti že pred potovanjem in niso bili na novo kupljeni v tujini. Ker ni bilo nobenih znakov kršitev predpisov, carina tudi ni imela razloga za nadaljne ukrepanje in potnica je lahko nadaljevala svojo pot. Je pa žal, da nikjer ne piše, koliko časa je bila gospa na potovanju, da je imela to korobe. Kaj, kakšen teden? Mogoče vikend odih?

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog. Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.

0: jaki.
1: Eurospin, pametni na kup.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
5: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
6: Pozor!
7: Koniški maraton, pika si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans, pika si.
9: Krasno četrtkovo popoldne vam želim, ki ostaja sončno z nekaj kopaste oblačnosti, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Varno in srečno pot, zaprta pa vipavska hitra cesta H4 ostaja smer Zdrto, malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava-Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Zastoji pa še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na ljubljanski južni obvoznici gneča tudi kontra od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, na primorski avtocesti tudi od razcepa Gabrk proti Postojni in pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunja, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, Lesce, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta še vedno glavna cesta Ormož, Središče ob Dravi, pri Pavlovcih, pri krožišču prometna nesreča, promet urejen izmenično enosmerno, pa tudi na cesti Maribor, Dravograd, pri Vurmatu, tudi tam nesreča. Radra pa v Doleni vasi pri Ribnici na Dolenskem in parjavke edi na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Nič 80 22 55, če bi še vi kaj dodali svoje poti.
11: Pokrovitelj
12: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: 80-ih.
1: Lepo vas pozdravljam, Igor Kukovec z Radija 80. Gremo mi v tale četrtkov popoldan z odlično glasbo. Queenie so zdaj le z nami I Want It All. Po treh pa do Eltona Johna, ki je na današnji dan začel eno bitko, in to na sodišču z Dickom Jamesom in njegovo založbo. No, še kaj več po treh.

Albano, Romina Power, Či sara. Gremo leto 1985. Na današnji dan se je Elton John spustil v sodni boj z Dickom Jamesom oziroma njegovo založbo za pravice njegovih zgodnih pesmi in posnetkov. Na koncu je Elton izgubil ta 6-mesečni boj na sodišču, da bi dobil pravice do njegovih 169 skladb. Ampak je pa sodišče odredilo Dicku Jamesu, da naj skašlja milijone v neplačanih tantijemah, torej pravicah za predvajanje in tako naprej. Tako da nekak je bila ena salamonska rešitev vse skupaj. No, Elton John pa zdaj le z nami v skladbi Sad Song.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Hladno stiskana hrana za pse.

0: na kosmatinčki.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Urbano drevo.si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne. Takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšo. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
11: Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
10: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Letošnji album je s 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V četrtkovem popodnevu lepo zdrav, pesnica divača Maribor Portorož 24, semi 26. Zvečer in po noči bo postopna pooblačitev prišla na celotno državo, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Vsaj ena dobra novica med vsemi temi zastoji. Vipavska hitra cesta H4 je spet odprta smer Razdrto za priključkom Vipava, kjer so odstranili posledice prometne nesreče. Obvozi po regionalni cesti niso več potrebni, so pa tam še vedno daljši zastoji. Zastoji pa tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri severne ter vzhodne obvoznice, kjer pa se je v razcepu Zadobrova zgodila tudi prometna nesreča, zaprt tudi vozni pas. Po ljubljanski zahodni obvoznici od Kose zgneča, severna obvoznica v Čiške, južna obvoznica pa od Rudnika vse proti Kozarjam, ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomeru. Pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolinski avtocesti do predora Mali Vrh. Gneča tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper in na primorski avtocesti od razcepa Gabrk proti Postojni. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj Spuhlja zaradi del, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika, pa po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta glavna cesta Ormož, središče ob Dravi, pri Pavlovcih, pri krožišču prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. In pa radar na stojalu na Moljavi pod šolo. Na stojalu radar tudi v Postojni nasproti vojašnice. Bela škoda v Kranju na Laborah pri šoli BB, rjav kedi pa na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna sprememba kje.
18: Pokrovitelj
19: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.

0: 80.
1: Lep dan in krasen popoldan. Nekaj malega čez 17. ura na Radio 80. ste. Po novicah, vremeno cesta, gremo pa mi z Beach Boys naprej. Kokomo, pa Dexys Midnight Runners pridejo, pa Real Life in tudi Abba ne bodo manjkali.

ABBA in One of Us, ko se mi vrnemo 4 leta nazaj. Na današnji dan je umrl basist Alec John Such. Bil je star 70 let, bil je pa eden izmed ustanovnih članov zasedbe Bon Jovi, ki je zasedbo igral od leta 1983 do leta 1984. In ja, tiste največje hite je ravno on odigral na basu, kot so recimo Bad Medicine, Living on a Prayer ali pa tale, ki jo zdaj zavrtim, You Give Love a Bad Name.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
9: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
10: So srečo, pa pametno porabiti denar.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
16: 19. oktober.
15: Karte na eventim.si.
14: Stara šara je denar.
17: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
17: Surovina.si. Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
18: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
19: V četrtkovem popodnevu lepo zdrav. Pesnica, divača Maribor Portorož 24, Semič 26. Zvečer in po noči bo postopna pooblačitev prišla na celotno državo. Jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
21: Ja.
20: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Če ste slučajno preslišali, vipavska hitra cesta H4 smer Razdrto je spet odprta za priključkom Vipava, posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi niso več potrebni, so pa še vedno zastoji na stari regionalki, predvsem pod Klancem, pod Nanosom, do Razdrtega. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer se je v razcepu Zadobrova zgodila prometna nesreča na voznem pasu. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje v Čiške proti Bežigradu, Primorska avtocesta smer Koper pred Postojno, Primorska avtocesta tudi od razcepa Gabrk proti Postojni, kjer pa je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, tu izpuhlja zaradi del, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila na cesti Mestinje Početrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče, za tovorna vozila obvoza ni. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Ormo Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Zaradi praznikov v tujini pa bodo še jutri pri nas izredne prometne razmere iz smeri Avstrije proti Hrvaški, torej močno povečan promet. Radar pa na stojalu opažen na Moljavi pod šolo smer Krka, na stojalu radar tudi v Postojni nasproti vojašnice, pa v Kranju na Laborah pri šoli BB Bela Škoda in Rjavkedi na cesti Zagorje Trbovlje pred Ribogojnico smer Trbovlje.
3: Pokrovitelj
24: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
0: Radio 1 80.
23: super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
5: Lepo zdrav in lepo povdan, Igor, vaša družba na Radio 80, ko nadaljujemo z Whitney Houston, One Moment in Time. Pol pa gremo tudi do tvojih 80-ih oziroma do tvoje glasbene želje. SMS-ko poslati 030 205 in opisati, kaj bi radi slišali.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Tule so tvoja 80-ta, v bistvu čas za glasbeno željo po tvojem izboru. Nič 3, nič 200, 500 je SMS-ka, pošljete, kaj bi radi slišali, mogoče za koga, komu kaj posvečate, kaj sporočate in tako naprej. Nič 3, nič 200, 500. Tjaša je naša družba tokrat in zelo simple napisala, obožujem princovo Purple Rain. In evo, definitivno smo mi tudi en izmed tistih, ko jo zelo radi slišimo, tako da dajmo jo slišati zdajle.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.

0: Poslušate Radio 1.80, prihaja Vinil Manija, oddaja za vse, ki še vedno vedo, kako zveni pravi vinil. To so bili časi disko klubov in počasnih plesov ob zadnjem komadu večera. Zavrtimo spomine in največje hite 80-ih.
1: Jaz še nisem bil na morju.
2: Zato gremo, ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
3: Moj prijatelj cene in dežela je unakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Za vsako bolezen rožca raste.
4: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
3: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
4: Da ne zboliš, se posoliš.
3: Preveri na freja-house.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
7: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
6: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: DJ Zuk in Vinil Manija.
12: Na Radio 1. 80.
11: Tvoji najljubši hiti.

0: DJ Zuk in Vinil Manija na Radiu 1 80-ta. Tvoji najljubši hiti.
1: Vračamo se v 80-ta, ko so po klubih vrteli Depeche Mode, Modern Talking in Sandro, mi pa smo pili kokto, jedli toast in plesali do zadnje pesmi. Vinil Manija samo na Radio 1 80-ta.
2: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
0: Samo na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
8: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
9: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
10: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
0: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
11: Pisa, da te kap.
12: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
13: Za vsako bolezen rožca raste.
14: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
13: Ni problema. Pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
14: Da ne zboliš, se posoliš.
13: Preveri na freja-house.si.
15: Previdno pozor, zaprta je dolenjska avtocesta A2 smer Obrežje, pred priključkom Brežice se je zgodila prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Torej ponavljam, zaprta je dolenjska avtocesta smer Obrežje, pred priključkom Brežice prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. V zastoju naredimo reševalni pas. Prijetno in varno pot v četrtkovem popoldnevu oziroma začetku večera. Zastoji so samo še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Pa na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer je promet dodatno oviran na voznem pasu, pred izvozom razdrto, prometna nesreča. Promet pa urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila, na cesti Mestinje Početrtek, pri pristavi pri Mestinju, prometna nesreča razlog, za tovorna vozila obvoza ni. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah pa bo tudi jutri pri nas promet močno oviran iz Avstrije proti Hrvaški. Radar pa v škatli, na razcepu Draženci, iz smeri Ptuja proti avtocesti. Srečno pot še naprej. V začetku četrtkovega večera in po noči bo prišla postopna pooblačitev, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in obmorju 16, dnevne pa od 19 do 24 v Alpskih dolinah celo okrog 15 stopinj. Jutri torej ni izključena vmes tudi med dežjem kakšna nevihta, ploha, upam, da ne bo toče.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno pozor, zaprta je dolenska avtocesta A2 smer Obrežje, pred priključkom Brežice se je zgodila prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Torej ponavljam, zaprta je dolenska avtocesta smer Obrežje, pred priključkom Brežice prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. V zastoju naredimo reševalni pas. Prijetno in varno pot v četrtkovem popoldnevu oziroma začetku večera, zastoji so samo še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Pa na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer je promet dodatno oviran na voznem pasu, pred izvozom razdrto, prometna nesreča. Promet pa urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila na cesti Mestinje Početrtek pri pristavi pri Mestinju. Prometna nesreča razlog, za tovorna vozila obvoza ni. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah pa bo tudi jutri pri nas promet močno oviran iz Avstrije proti Hrvaški. Radar pa v škatli na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Srečno pot še naprej.
0: Danes DJ Sok.
16: Jezdi gramofone. Vinil manija na Radio 1 80.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Vinil manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
1: Res je, to je Vinil manija, oddaja za vse, ki se spomnijo neon barov, trajnih frizur in večerov v diskotekah, kjer si spoznal ljubezen ob počasnem plesu. Glasba z vinila še vedno zveni najbolj pristno.
2: Popoldne je čas za glasbo.

0: Božise Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
8: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
14: Oči, jaz bi delfina.
13: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
14: Ja, super!
13: Dolfi.si.
15: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam.doo.
17: Pozor!
18: Koniški maraton. Pikasi.
19: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
20: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
21: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
20: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam.
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
22: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
24: Dobar dan, dober večer. Četrtek se počasi poslavlja, zvečer in ponoči bo postopna pooblačitev prišla na celotno državo. Jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Zbudili se bomo v petkovem jutru s temperaturami od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okrog 16, dnevne pa bodo od 19 do 24, v Alpskih dolinah le okrog 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo pa se bo znova jasniti, sobotni dan pa bo čez dan sončen z občasno zmerno oblačnostjo. Nedelja in ponedeljek pretežno jasno ter po večini suho vreme in iz dneva v dan znova topleje.
25: Ko zadiši iz peči.

0: mia, caidisci!
1: Pizza, pasta, dal forno.
2: Dal forno. Buon appetito!
1: Najhitrejší prometni servis Radia Ena 80.
3: Varno in srečno pot v preostanku četrtkovega večera, ko je bilo zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah po naših cestah pestro in zelo povečano s prometom iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Predvidevamo, da bo jutri podobno stanje. Trenutno pa vozni in prehitevalni pas zaprta na dolenski avtocesti A2 smer Obrežje pred priključkom Brežice, prometna nesreča, odpeta avtomobilska prikolica. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Pa na primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrto. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Mestinje Početrtek v pristavi pri Mestinju. Radar pa na cesti Laško-Celje pri ocepu za Košnico meri v obe smeri. Naredite si krasen preostanek četrtkovega večera in varno pot, če ste na poti.
4: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
5: Vinilmanija na Radio 180.
4: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zos.
1: Spet vrtimo največje klasike, časi, ko smo poslušali Europe, Alphaville, Sissy Catch in tako dalje, po zabavi pa burek, pizza ali sendvič iz kioska. Vinil Manija na Radio 180.
2: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
3: In potem v njej ostanejo za vedno.
4: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
2: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Od 11. do 13. junija.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Več na sporteverest.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.

0: taký.
1: Eurospin, pamätný na kup.
2: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržať.
3: Morgan Housel razloží razliko.
4: Psihologija denarja v hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Za vsako bolezen rožca raste.
11: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
10: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
11: Da ne zboliš, se posoliš.
10: Preveri na freja-house.si.
12: Vinilmanija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.

0: Team nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog. Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-ih.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Zdaj večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radio 1 80-a.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.